Allô? Dakun flash won e ba nda se flash ndu e ma flash awon number ti mo npe 09062-9349 awon toro ba jo da wa ati en kopo ton fi agbegbe se lori e e ja ki pe won ra iwole e dakun 08097-9349

Emafoje Peter lori Facebook ai eseun o eseun won ni ja o dollar leto ese Rashida Taderin to awon na ki wa nbe won ki pa ku Ola Ajimo Ibrahim Sulaiman Sulaiman won ni awon wo wa lati wori ni ipinle Delta Segun Sigo oke kaaro eku eto lato ki odo Fantola Olansile oni eku eto abodere olukemi na ko be pe aku eto lati lalupon okediran babatunde baba oni ai abalago mokanla the authentic jp see you at amala first oda ore gbogbo di ojo saturday ose ti nbo ajo joko je kani ni ebi amala first wa omo lara wu mi na ki won ko eku eto wo kilu mo eku eto fi sayo roti mi love oni eku ojumo re wo kilu mo omo lara iya ko awon na ki wa nbe won ni awedonu lotun lo si chas olapo si eseun mo ri owo yin nbe ojo ni ti be na ni lori YouTube mo ri gbogbo be tin wo mi ese asiko ta wa e ja son gbogbo ni pelekutu asiko gbogbo firin jago oselu o ti nbere nle yi saaju eto idibo gbogbo 2027 dakun ma je koro oselu dijale laarin wa ati ente ijo wa te ijo nse te ijo rin atijo alaye ti daye oni oselu ti wa atijo alaye ti daye oni ki eyan meji o mo ijo ri nkan kan lona to sototo atijo alaye ti daye oni ki egbe oselu ti ju kan lo ategbe oselu wa ategbe oselu eyin eyan na ni wa nbe eyan la lati leyin won e ma je ki oro oselu ko dijale o e ja fun gbogbo se ntu binu be ipolongo ibo ibo bo ti nbere to oselu eto idibo ta si 2027 ase si so loju opolongo e ni esese yi mo ba yan jaja oselu ma je won o ran ni ja oselu ja ile aye bere jale yan mo ye mo pari e mo tori en ti wo ni fe si ta lomi o ni fe si mo tori e baja en ti wo n gbe fun ta lomi pe ko soro nbe mo tori e bounty to ko soro nbe ja on lo mo n tori igbeyin gbeyin ati wa ateyin gbogbo awon ti ojo loselu te jo ntori won se ifanfa ye won tun jo joko won tun jo ma se na ni o si ti gbe na wojo en ti o yo gbe na wojo en tori en ti o ni di kan ija o dola o mo ba yan ja ba pe gbo oselu ti awon lo se so po gbo an ba ka gbo oselu ti o se so po gba en tin je ki eya igbo nkan ko lo ni rowo ro senu o baba nkorin oselu ti won bo le owo apo otun eyin egba po osi ko ti yin koja e ma lo korin pe e fe jo gbe face me face you la ile laarin oja laarin ibi kan yo di ija yo di ntagbara le mo ka e dako eja son gbogbo ni tubinu bi ni pelekutu se ma logun enu fun wa lori eto ye ti ri ya wa to ko mi nu le akoda se ya wa to gangan ti tun se awon ma ti ya omo ati baba gan won tun jo ma se gbe ototo omo ko fi la egbe ti e yo de nu le baba na o gbe polu egbe ti e yo gbe orun ti o se faja se ti en se temi loro le aye yi ogwa na o le sun ka ko ri bi kan na en to wa da loju ti elomi le pe o da loju to hun yo si faja ko faja o

alaye kan to wa nbe lakoko o ni wipe o nta le pe ni conflict ere yi ki se nipa sigidi o won kan lo sigidi gege bi bait abi kan lo sigidi gege bi ohun to duro lati je idandan fun wa ka ma ri ohun tin sele gangan nitori eni to je madaru o ko re femini eni suru o tori kini yi pada o kenu ju bayi lo a lo soju oja ni isin e ma gbagbe 6000 naira nbe feni to ba gba bere mi e ma ba mi e ma fokan ba mi lo 32 FM 949 lele Wahid Shola oro labi presenter lo ko mi baba pada de ni isin ayayaya a wonu e lo loni bara baji gan lo nse rere wede en le nbe won o e ku ikale en ti oje 6000 da mo nduo de

0: lagbo lagbo
1: eh eh eh
0: lagbo lagbo lapa bi
1: o ti wa n call ura won o ti n call ura won o olo n sanu mi o
0: eyin temi e ja ran pe e ja ma fun ra wa laye keni kan pe keni ko pe
1: o ma ba mo wo lura nko mo di wo lu ko lu
0: igbe ani party de fe lo lola yi inawo ola yi ko lo nsa nu wa oladele sunday mu yi wa
2: eh ine ke igbe
0: gbogbo gbaro mu oloba ni ibadan lojo po facebook o ye ma share
2: aga ma ye ke ke
0: Lago, lago. Hey.

0: Igbagan la wa un pump jelly o. Hey, igbagan la wa un be dizu. Oje Olorun o boju mi je.
1: E ma pari.
0: E ja ma pariwo. Igbagan iyen ti lo. Awa ti koja bi teyin lero pa wa. Eyin ni ke gbiyanju ko je pe bi te wa ye ke tun se ni ti daada. Ko ma ba ba je tori pa wa yin lo wa. E come le wa ni e le ever bawa tori nkan te yin lero pa wa leun awa ti ju be lo ape ka ju e si le o tori omo ile ko se le ninu game yi ah apata koko ki se gbe pali awon nkan te n leun ah afi eyin degun fi so o ti lo eyin le gbianju le fi le sase mo si apa yin le gbianju le ti se gidi gan e fa won ika to to e fi si mu awon eyan to ye ke fi si bi to ye ke fi si e fi won si be ti se ye gba ya to sa won prospective awon to ye pe ise ye daada to je pe won a si se fun yin ni sere o eyin e wa mu ni se e ku loju orun te wa gbogbo ẹ ṣe ń leun ilé o ní òkìní kan ni o ṣùkẹ ojú ibi tẹ wa náà lẹmọ wa tọrọ mọ ilé o tẹyìn ń lé yẹ òun nǹkan tó ń lé ojú nǹkan tẹyìn ń lé lọ ó wá kéré ni o bó ti ṣe kéré yẹ ó wá lọ́lọ́run tóbi ọlọ́run tó wá tóbi tó lọ́ra mọ́ òun ló fà á tẹ̀ fi ní lè rí lé o ṣe ọlọ́run ò bójú mi jẹ́ ọ yẹ já lọ
1: mi
0: olowo bibi pa mi wa si ayinde barista a wa si ayinde come on king loju agbo
1: o se olohun ba owo lo
0: king doctors ayide osugba ko mo king loju agbo ki pasu wa si alabi pasuma ko ma king loju agbo awon olorin la la la ba kan wa ni party
1: ko sani to mo
0: se e ni fo furu nkan ba e sa abi ko kan je wi onje ke o je onje gidi ko sa ti wa party ta lo ran wa si se ta lo ran paso nse
1: opo
0: ninu mejeje o le yin ma fo fun ninu kolorin o ki kolorin o wa party olorin la gidi ko wa ni party o wa loju agbo abi ke mo fun lo nje gidi loju agbo e o le nkan ta discuss la sale e je ngbe ko bi meju bi meta ko je ke ma lo gbe kede bi 0705 5949 hello debi tin ba ti so pe lagbo lagbo e so pe 32 fm fe yin o
1: oju isari mo se emi na
0: lagbo lagbo eh o ti
1: awon toro
0: pin kile te fe mo ro yen pin fun
1: wo ki lo ala wa kada o ya o se olohun
0: o boju mi

0: Ay, maye, pero velo, ojo toti, lo dile ti vamu, ay, maye. Ay, ya tomo alo, eti mo, pues lagbo, inga ton zere, lujo agbo, agbo ta afe lo lola, inga toma sele, boti se mari, boti se yekori, on la ma discosi, lujo agbo, oti yen va,
1: velo, velo,
0: ojo toti, lo dile ti vamu. Ay maye Oju agbo ye gangan bo ti se ma sele awon nkan ti ma sele loju agbo a ma gbe wa wa bi
1: bo ti pe lati nkan ko da mi lo
0: o ko ni de lo e ti mo wi pe to mele o ba ti wa lori aga ta go mejo asale ba ti si wo bi 9:30 la jo po so n se n fi ye so n ba yi lo dada bo ti yoye iyen ti lo niyan nkan to tun wa ku o na tun lele aya jo won josu pe eleyi lo na alujo 1 million oyan pe ele olorun saanu awon lori gini app pupa
1: ni aye yi mele mele
0: o eh jajo mo lo ni party event teyin fe lo lola bi te ba lo event o kini nkan teyin ma fo fun ju lati lo egbon mi ye dada emi olorin ma fo fun ma bere olorin to nbe ma bere onje tan fe fun mi ama ikan le ma ni lati dibo fun olorin to ma ki yi le ma prefer ko wa ni party e ko satisfy yin ni abi ki party ye ko niru oru olonje sugbon ko lorin omo ko ma gba na mu dada bi awon entertainment to wa ni bi event ye ko mo dun dada kekan won jeun be ba tin je kan tan kan tun mo gbe mi wa abi ko je olorin a wa nbe mc ti gba ti se ye dada o na tun ma wa nbe ewo leyin ma fo ewo leyin ma dibo ninu mejeji ko wa ninu event ele in da fe lo abi ida igbara di pe ke lo dada don discuss la sale loju agbo iyen la bara loju agbo
1: bi ogede mo nu alara
0: to ba je pe mi le ewo leyin ma lo mu
1: ele ele
0: ojo doji
1: ati lati fa
0: o be eyin na eti e ju kan mo gba corner won to ri ju tin ba ti pe te ba ti pe eyin ni pe lagbo
1: aye
0: ti pe 32 fm fe yin e
1: sara yo
0: koro kan to wa pa bi onu
1: ti bo wa ti kan kaye mi kan de ma wo la se
0: aye adan
1: tin ba jaja denu lori
0: ari 0705 5000 949 Taki Ojongba at 0809 7949 at 0902 0906 2949 Egbo mi ti nba ti ni lagbo eni 32 FM eh where they do le ina lo fa wole lagbo
1: Wish, wish, wish.
2: I won't even.
1: Wish, boy.

0: Emma. Bere ma jo jo jo bere jo da da da da. Aya je ki sare so eleyi fun o. So mo pe to ba ti di 29 of August. A gbodo ni bi ta fe wa. Eje sare fun yin je. Eje re yin si o. To ba ti di 29 Amala Fest ikan 32 FM. Feyin e ta fe gbe wa. Ta ti gbe wa. A ti se ni odun to koja. Ese samusa ngudu wa. Nkan to wa tuku atumu wa lodun yi o. Eje tun jo bara wa dowe papo. Eje tun jo bara wa derin papo.
1: Ale gere ninu
0: wa. Eje ki gbogbo wa ka jo wa papo. Eje ki gbogbo wa ka jo duro papo. Ale ever janpo tori a ki nfo po. E mo pe igan ni 32 FM. Erin pe erin la fi so gbogbo wa papo. Eje tun jo wa dun wa jo dunu o. To ba ti di 29 of August. O de o ku ojo mejo loni. Ticket 11 wole pelu 3000. Bi te ti lanfan di so ninu ru amala. Fufu lo fe ni abi dudu. Eran lo fe ni iru orisirisi eran. Bokoto ogun fe pamọ. Tinu eran. Ele ti won yi lata ti se ye dada awon lo nje igbalode meta sanko sanko ni gbogbo bad e mo pe badan lo lamala amala pelu gbegiri abefo pelu ila elegusi sama bo to ba ti di 29 of August si recreation club o fe ja ticket abi kan si gbogbo awon eka ta ti mo ja mo bo le se wa lo fe ja ticket o ba do e tu wo o fe se competition Mr. Osu o le mama laro dada eyan okunrin to mama laro dada ti se ye dada bo to ba ti dojo o si le jamala to gbona to yoru kulala ma bo to ba ti dojo o wule nilo lati gba o wa kan gba form lasan ni o nilo lati sanwo fun yen o ba de tun ti gba daada ebun kamba ebun bange o lo tun be nle fun e lati se kini lati fara o tun gbe ye lo le o re ki ise le pelu 3000 pa to o elo mi o tun je yo je bo lati lo America njo emergency be 3000 naira o ni ticket o
1: eje ja ma we de ta si ma o